0: Marilla, ana tare da BRC to FM 94.6. Kada mai sauraro ya manta da misalin karfe 9 zamu kawo masa shirin nan ne na maji magani. Sanan da misalin karfe 10 sauraro kwata kuwa muna dauke da shirin nan na yancin dan kasa daga nan BRC to FM kuma muna fata za a ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM Bauchi. Agogo mai zaina cewa karfe 8 ne kuma lokacin ne zamu saurari shirin mu na yau da gobe.
1: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, kungiyar mata musulmi ta kasa Form 1 ta fara gudanar da bikin makon kungiyar tare da aiwatar da tsare-tsaren ayyuka da ke kawo daukacin mata jiha da makasa ci gaba. Hukumar ruwasa ta ce da yardar Allah nan gaba kadan al'umma mazauna karkara a wannan jiha za su san cewa akwai gwamnati a jihar Bauchi inda ta alƙawarin samar da tsaftataccen ruwa, tsaftace jiki da muhalli a yankunan karkarar.
2: Babu abin da ya damu gwamna ya ga cewa karkara ma sun samu ruwan sha tsaftatacce mai tsafta kamar yadda yake sha a gidansa.
1: Waɗannan da magalin waɗansu rahotanni bayanai da mahirar raki za zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

0: Ziyara ta ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan nan murmusa dunkulan Mr. Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci. Har ma anta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba min a kwano in tafi da ita gida."
1: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.
2: Tukar mai sauraro ya shafa na tare da BRC to FM ita ce 94 da dugo shida, kuma muna fatar ana jin dadin kasancewa tare da mu. To dai wannan lokaci ne muka shigo ga zangon nan na hantsi ya dubilo da yi, kuma inda kai tsaye muka sauya akalan shirye-shiryen namu zuwa harshen Hausa, kuma za mu ci gaba ne har zuwa karfe 12 na rana da yardan Allah. Muna fata mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan zango na hantsi ya dubilo da yi a kan mita 94.6. Sunana Muhammad Musa Bala, zan ci gaba da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Agogon mu kuma na cewa karfe 9:02, bari mu je ga shirin nan na siyasa, maji magani.